0: Cibirano tela konstatovano da je Srpska samouprava u Novom Svetom Ivanu 15 miliona utrošila na rekonstrukciju crkveno-opštinske zgrade.
1: Iznutra je sad već sve uređeno, prozori promenjeni. Iznutra je, mislim, izolacija nameštena i struja je obnovljena, pod nov, ofarbano, okrečeno. Još spoljni deo čeka na obnovu.
0: No, pre svega ovoga, najpre ćemo se podsjetiti i današnjeg crkvenog praznika. Naime, 12. maja Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave svetog Vasilija Ostroškog, koji se upokojio na današnji dan 1671. godine. A tu je naravno i blok informacija kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova, kao uobičajeno, javljamo se i aktuelnim vestima iz Srbije, a i današnji magazin privašćemo kraju podsjetnikom na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je danas Svetski dan medicinskih sestara i tehničara. Naime, 1820. godine rođena je Florence Nightingale, engleska bolničarka, reformator sanitetske službe i osnivač prve škole za medicinske sestre. Na današnji dan, 1607. godine, osnovana je prva engleska naseobina u Severnoj Americi. Također na današnji dan 1899. godine održana je osnivačka skupština Prvog srpskog društva za igru loptom. Na današnji dan 1912. godine rođen je Petar Stambolić, političar i državnik, predsjednik vlade Srbije i predsjedništva Skupštine sa Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Saveznog izvršnog veća, inače narodni heroj. I na današnji dan 2016. godine preminuo je knez Aleksandar Karađorđević, prvorođeni sin kneza namestnika Pavla i kneginje Olge. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Zoran Kalezić, a pesma nosi naslov Magija nežnosti.

Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku današnje emisije rekli, Srpska pravoslavna crkva danas slavi Svetog Vasilija Ostroškog.

I Vasilije je početkom druge polovine 17. veka dobio na upravu istočno-hercegovačku eparhiju. On je prešao iz manastira Trebinja negde u okolinu Nikšića. Tu se počeo nositi mišlju da osnuje jedan manastir. Po narodnom predanju, prvo mesto koje je za tu svrhu uzeo u obzir bila je Milića Pećina, koja se nalazi zapadno od sela Zagorka u Pjevišcima. Zatim je došlo u obzir jedno crkvište pored sela Drenovštice, također u Pjevišcima. Napokon se odlučio za sadašnje mesto na kome se nalazi manastir Ostrog. Tu je obnovio ono što je zatekao, pokupovao nešto od najbližeg zemljišta i sve to priložio manastiru. U svom zaveštajnom pismu on o tome kaže: "To sve priložih i dah crkvi u Ostrog, gdje mi je tamo drugi trud i imenije koje priložih za svoju dušu od svojego usrđa." Manastir je dobio ime po brdu koje se visoko uzdiže iznad njega, otuda mu još i naziv Podostrog i deli se na donji i gornji manastir. Najupečatljivije deluje gornji manastir sa svoje dve pećinske crkvice koje se nalaze visoko u steni i sa čudotvornim moštima ostroškog svetitelja koje su ovo mesto učinile jednim od najposećenijih svetišta Srpske crkve. U Ostrogu se svake godine na Trojičina dne održava Veliki narodni sabor.

0: U sklopu prazničnog bogosluženja izvršen je i opod crkve Litija, a potom je upriličen svečani čin osvećenja i rezanja slavskog kolača, odnosno prelivanja koljiva.
1: Svećuješ sve i sva Bože naše, tebi slavu uznosimo, bespočetnom Otcu, sedinorodnim tvojim sinom i presvetim blagim životvornim tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. U slavu i u čast svetoga velikog mučenika Georgija prinosimo ti, Gospode, žrtvu ovu, koju primi u svoj nadnebesni i

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da Evropska unija nije donijela formalnu odluku da se zamrznu sredstva za Srbiju iz plana rasta za Zapadni Balkan, dodajući da se konstantno proverava da li zemlje kandidata ispunjavaju kriterijume. Ona je navela i da od usvajanja pravosudnih amandmana od prije nekoliko meseci nije bilo uplata, ali da nije doneta formalna odluka o tome da se ne isplaćuje. Nikada nisam čula da su sredstva zamrznuta. Ovo je veoma važno kada je reč o Srbiji. Srbiji je mesto u Evropskoj uniji, demokratskoj Srbiji, rekla je Kos. Ona je navela i da je važno biti svestan da status kandidata podrazumiva obaveze sa obe strane i dodala da Evropska unija očekuje od zemalja kandidata da napreduje, a ne da nazaduje u određenim oblastima. U ponoć ističe rok za predaju lista kandidata za poslanike Skupštine privremenih prištinskih institucija sa kojima će izborne liste učestvovati na vanrednim izborima 7. juna. Portparol Centralne izborne komisije u Prištini, Valjmir Ljezi, rekao je da se u ponoć završava rok od 11 dana za političke subjekte, političke stranke, koalicije, građanske inicijative i nezavisne kandidate da dostave liste sa imenima kandidata za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima, prenosi Ekonomija Online. Vanredni izbori za Skupštinu privremenih prištinskih institucija bit će održani 7. juna, pošto Skupština nije uspjela da izabere predsjednika privremenih institucija u roku koji je odredio Ustavni sud. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Christian Schmidt odlazi sa funkcije. Navodi se da je Schmidt doneo ličnu odluku da napusti funkciju visokog predstavnika nakon gotovo 5 godina mandata, kako tvrde, utemeljenog na aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Schmidt nije bio priznat kao visoki predstavnik Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj, jer njegovo imenovanje na tu funkciju nije bilo potvrđeno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kako je to potvrđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom. Kancelarije kažu da je Schmidt o odluci o napuštanju Bosne i Hercegovine obavestio Upravni odbor Saveta za implementaciju mira, zatraživši, kako kažu, da se pokrene proces imenovanja njegovog nasljednika. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović istakla je da je logično da odlazak Christiana Schmidta iz Bosne i Hercegovine izaziva ogromnu pažnju, budući da je doveo Bosnu i Hercegovinu do političke, ekonomske i demokratske smrti, ali i poručila da je Republika Srpska sve izdržala. U Beogradu je potpisan ugovor između kompanije NIS i Srpske pravoslavne crkvene eparhije Banatske, kojim kompanija daruje crkvi zemljište sa pripadajućim objektom manastira Vojvilovica, a koji se nalazi u kompleksu rafinerije nafte Pančevo. Ovom donacijom dodatno se potvrđuje partnerstvo kompanije NIS i Srpske pravoslavne crkve u očuvanju kulturnog i duhovnog nasljeđa srpskog naroda. Osnovan je u 15. veku i tokom svoje bogate istorije, manastir Vojvilovica odoleo je brojnim izazovima i istorijskim iskušenjima i sačuvao je svoju duhovnu i kulturnu misiju, ostajući simbol postojanosti i vere. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve sazvao je redovno zasjedanje Svetog arhijerejskog sabora za 13. i 14. maj, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve. Kako se navodi u saopštenju, zasjedanje će svečano početi u sredu 13. maja sabornom svetom liturgijom sa prizivom Duha Svetog u hramu Svetog Save na Vračaru. Po proceduri određenoj poslovnikom o radu, zasjedanje počinje usvajanjem dnevnog reda reda, a nastavlja se razmatranjem izveštaja o arhipastirskom radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tela, organa i zavoda. Na kraju zasedanja Sabor će o svom radu izdati saopštenje za javnost. Ovogodišnji dobitnik nagrade Desanka Maksimović prema odluci žirija za 2026. godinu je Gojko Đogo. Nagrada se dodeljuje za doprinos razvoju srpske poezije. Odluku je doneo žiri u sastavu Zlata Kocić, pesnikinja, predsjednik žirija, profesor dr. Predrag Petrović, dr. Branko Vraneš, vanredni profesor, dr. Goran Radonjić, docent, dr. Slađana Ilić, naučni saradnik. Nagrada sadrži statuu od bronze, povelju pisanu kaligrafskim pismom i financijski deo. Srpski teniser Hamad Međedović sastaće se sa Špancem Martinom Landeluseom u meču osmine finala Mastersa u Rimu. Duel je zakazan kao četvrti po redu i ne bi trebalo da počne pre 17 časova i 30 minuta. A košarkaši Crvene zvezde gostovaće od 19 časova CD Vita Olimpiji u Ljubljani, gdje će igrati drugu utakmicu četvrtfinala play-offa ABA lige. Crveno-beli vode 1-0 u seriji nakon što su pre 5 dana pobedili rezultatom 101-92.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 12. maja 1820. godine rođena je engleska medicinska sestra Florence Nightingale, utemeljivač profesije medicinskih sestara, čiji se rođendan obeležava kao Međunarodni dan medicinskih sestara. U Krimskom ratu polovinom 19. veka organizovala je bolnice pri Britanskom ekspedicionom korpusu i znatno je reformisala sanitetsku službu i negu ranjenika i bolesnika. Zahvaljujući tome, smrtnost u britanskim poljskim bolnicama smanjena je sa 40% na 2%. Otvorila je prvu školu za medicinske sestre, a njene učenice su posle Prvog svjetskog rata, u kojem su lečile srpske vojnike, pomogle osnivanje takve škole u Beogradu, iz koje je prva generacija medicinskih sestara izašla 1924. Na današnji dan 1842. rođen je francuski kompozitor Gilles-Émile Frédéric Massenet, profesor konzervatorijuma u Parizu, čija sentimentalna dela izražavaju francusku građansku romantiku. Komponovao je više od 20 opera, uglavnom s lirskom tematikom, u kojima je dočarao osjećajne heroine i lirsko-patetične muške tenorske likove. Njegova najznačajnija dela su opere Manon, Werther, Don Quixote, Thais, baletska muzika, oratoriumi, kantate, solo pesme. Na današnji dan 1871. umro je francuski kompozitor Daniel François Espriaubert, autor opera u kojima se smenjuju govorne i pevačke deonice. Njegova najznačajnija dela su opere Fra Diavolo, Crni domino, Bludni sin, Nema iz Porticcia. Na današnji dan 1884. godine umro je češki kompozitor, dirigent i pijanista Bedřich Smetana, začetnik i najznačajniji predstavnik češkog muzičkog nacionalizma. Inspirisao se narodnim legendama, istorijom i folklorom. Njegova najznačajnija dela su opere Prodana nevesta, Dalibor, Libuša, Poljubac, ciklus simfonijskih poema Moja domovina, Gudački kvartet iz moga života, klavirske i kamerne kompozicije. Na današnji dan 1904. godine rođen je čileanski pisac i diplomata Neftali Ricardo Reyes Basualto, poznat kao Pablo Neruda, najveći liričar Latinske Amerike, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1971. Posle učešća u španskom građanskom ratu, gdje se sprijateljio sa španskim pesnikom Frederikom Garciom Lorkom, uglavnom je bio okrenut idealima socijalne pravde i političkoj borbi za prava potlačenih. U početku je bio pod utjecajem modernista i postromantičara, potom je poetsku žestinu i čulnost kombinovao s tradicionalnom pesničkom formom, a oprobao se i u slobodnijoj pesničkoj tehnici s nadrealističkim elementima. Kasnije faze karakteriše jače osjećanje tuge zbog prolaznosti svega, ali i nova vera u ljudske i društvene vrednosti. Umro je 1973. ubrzo posle ubistva čileanskog predsjednika Salvadora Allendea i dolaska na vlast desničarske vojne hunte. Njegova najznačajnija dela su pesničke zbirke Praznična pesma, Suton 20 ljubavnih i jedna očajna pesma, Pokušaj beskonačnog čovjeka, Boravak na zemlji, Španija u srcu, Treći boravak od 1935. do 1945. opšta pesma Grožđe i vetar, Elementarne ude. Na današnji dan, 12. maja 1918. rođen je američki inženjer Julius Rosenberg, koji je sa suprugom Ethel 1953. kao prvi civil u Sjedinjenim Američkim Državama osuđen na smrt zbog špijunaže, navodno zbog odavanja atomskih tajni Sovjetskom savezu. Kazna je izvršena uprkos kampanji širom sveta da im bude pošteđen život. Na današnji dan 1947. godine, posle godinu dana snimanja, prikazana je Slavica, prvi jugoslovenski igrani film posle Drugog svjetskog rata. Režiser i scenarista bio je Vjekoslav Afrić, snimatelj Žorž Skrigin, a tumači glavnih uloga Irena Kolesar, Marijan Lovrić i Ljubiša Jovanović. Na današnji dan 1967. godine umro je engleski pisac John Masefield, koji je u poeziji često slikao grube i sirove vidove života, pri čemu je kao kontrast još jače isticana idiličnost njegovih stihova. Pisao je drame u rimovanom dvostihu, ali one imaju samo književno-istorijsku vrednost. Njegova najznačajnija dela su pesme Balade s mora, soneti Večno milosrđe, Polja zelenkada, Lis Reynard, drame Veliki petak i Kralj Filip.

0: vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić razgovarao je juče u Beogradu sa ambasadorom Ukrajine u Srbiji Oleksandrom Litvinenkom, izrazivši spremnost Srbije za dalje intenziviranje političkog dijaloga dve zemlje. Đurić je istakao da je Srbija spremna za održavanje bilateralnih političkih konsultacija i unapređenje trgovinske saradnje dveju zemalja u narednom periodu. Ministar spoljnih poslova Srbije je, kako je naveo na svom nalogu na mreži X, Litvinenku preneo zahvalnost na principijelnom stavu Ukrajine po pitanju poštovanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije. Budući da Srbija i Ukrajina tradicionalno neguju veoma kvalitetne odnose, nadamo se potvrdi učešća ukrajinske strane na predstojećoj specijalizovanoj izložbi Expo 2027, istako je Đurić. On je Litvinenku poželeo uspeh u daljem obavljanju diplomatske dužnosti i prijatan boravak u Srbiji, prenosi Tanjug. Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju sednicu o izmeni izbornih zakona kojima se ispunjavaju neke od preporuka ODIHR-a. Na dnevnom redu sednice su dopuna zakona o izboru predsjednika, izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika, izmene i dopune zakona o lokalnim izborima i izmene i dopune zakona o Ustavnom sudu. Ključna novina u ovim zakonima je to što će jedan birač moći da podrži više od jedne liste. Također, članovi biračkih odbora, opštinskih i drugih izbornih komisija moraće da prođu obuku koju organizuje Republička izborna komisija, a nakon obuke dobijaće sertifikate koji će važiti 3 godine. Ovim predlozima zakona održana su 4 javna slušanja na kojima su učestvovali predstavnici međunarodnih organizacija, strukovnih udruženja, profesori pravnog fakulteta, kao i predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. U prisustvu vladika i vernika, svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Svetog Save u Beogradu, koju je služio njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, juče je otpočelo redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve. Radni deo najvišeg jerarhijskog crkveno-zakonodavnog i crkveno-sudskog tela Srpske pravoslavne crkve pod predsjedništvom patrijarha srpskog gospodina Porfirija i uz učešće arhijereja počeo je danas u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru. Po proceduri određenoj poslovnikom o radu, zasedanje je otpočelo usvajanjem dnevnog reda koji čine prispeli predmeti koje dostavlja Sveti arhijerejski sinod. Na zasedanju se razmatraju izveštaji o radu svih eparhijskih arhijereja, centralnih crkvenih tela, organa i zavoda. Kulturni centar u Čačku buduće će nositi ime legende jugoslovenske i srpske rock muzike Bore Đorđevića Čorbe, pa će zvanični naziv te ustanove kulture biti Kulturni centar Bora Đorđević Čačak. Ta odluka koju su građani prihvatili sa oduševljenjem doneta je na predlog Komisije za utvrđivanje naziva ulica i institucija, a saglasnost za to dala je i supruga frontmana Riblje Čorbe, Javlja Rina. Grad na Moravi odužio se tako legendi rock muzike Bori Čorbi, koji je uvijek sa ponosom isticao da je rođen u Čačku. Bora je simbol naše mladosti, obeležio je sve naše ljubavi i one sretne i one tužne svojim pesmama, svi smo ih pevušili, bio je genijalan, njegova smrt bila je veliki gubitak za rock scenu. Bio je vrstan pevač, ali i pesnik, hroničar jednog vremena. Treba sa puno ponosa da izgovaramo njegovo ime i da budemo sretni što je takva legenda Čačak smatrala svojim gradom, rekli su za Rinu građani Čačka. Grad Loznica će biti domaćin Evropskog prvenstva za omladince 2026. godine, odlučio je juče izvršni odbor Evropske bokserske federacije. Bokserski savez Srbije je uz podršku Vlade Republike Srbije, Ministarstva sporta, Olimpijskog komiteta Srbije i grada Loznice uspešno kandidovao Srbiju za organizaciju omladinskog prvenstva Evrope u boksu 2026. godine za uzrast do 19 godina. Loznica će tokom 12 dana ugostiti oko 600 boksera iz cele Evrope, ističe Bokserski savez Srbije u saopštenju, koji dodaje da ova odluka predstavlja još jedno veliko priznanje za srpski sport i potvrdu ugleda koji Srbija uživa u međunarodnim bokserskim krugovima. Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su sinoć 30. trofej u Kupu Srbije, pošto su u finalu u Loznici posle penala pobedili Vojvodinu rezultatom 5-4, a tokom 120 minuta bilo je 2-2. Zvezda je sinoćnim trijumfom došla do 6. uzastopne duple krune, a ukupno 16. Čuli ste blok informacija.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 14. maja 1316. rođen je Karlo IV. Luksemburški, kralj Češke od 1346. Rimsko-nemački car od 1355. U Pragu je osnovao prvi univerzitet u Srednjoj Evropi 1348. godine. Na današnji dan 1610. verski fanatik ubio je u Parizu francuskog kralja Anrija IV. Prvog monarha iz dinastije Bourbona. Na današnji dan 1643. na francuski presto došao je četvorogodišnji Louis XIV. Nakon smrti oca Louisa XIII. Regentkinja je bila njegova majka Ana Austrijska, ali je stvarnu vlast imao kardinal Mazarin. Nemački fizičar Daniel Fahrenheit rođen je na današnji dan 1686. godine. Usavršio je termometar 1714. godine, upotrebivši živu umjesto alkohola za merenje temperature. Po Fahrenheitovoj termometarskoj skali, tačka ključanja vode obeležena je sa 212 stepeni, a zamrzavanja sa 32 stepena. Danas se u merenju temperature primenjuje i Celsijusova termometarska skala. Na današnji dan 1771. rođen je Robert Owen, engleski socijalista, jedan od najpoznatijih predstavnika utopijskog socijalizma. Svoje učenje izneo je u autobiografiji Život Roberta Owena i delu Pogled na društvo. On je organizovao veliki nacionalni strukovni savez koji je imao više od pola miliona članova. Umro je 1858. godine. 14. maja 1796. engleski lekar Edward Jenner uspješno je vakcinisao protiv velikih boginja jednog osmogodišnjeg dečaka i označio početak moderne imunologije. Na današnji dan 1843. umrla je kneginja Ljubica, žena Miloša Obrenovića, prva kneginja obnovljene Srbije. Kneginja Ljubica je rođena 1788. godine u Srezojevcima u uglednoj porodici Vukomanovića, sahranjena je u Sremskom manastiru Krušedolu. Na današnji dan 1932. godine u Londonu je umro Čedomilj Mijatović, političar i književnik. Rođen je u Beogradu 1842. godine, školovao se u Beogradu, Minhenu, Parizu, Cirihu i Beču. Bio je profesor velike škole u Beogradu, ministar financija, putopisac i prevodilac, bavio se publicistikom i istorijom. U istorijskim radovima, kao što je Đurađ Branković, opisivao je srpsku prošlost nadahnutim poetičnim stilom. Na današnji dan 1948. godine, na osnovu odluke Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o pobedi Palestine, proklamovano je stvaranje države Izrael. Britanski mandat nad Palestinom podijeljen je 1947. godine na dva dela, jevrejski i arapski. Kada se Velika Britanija odrekla svog mandata nad Palestinom, od jevrejskog dela formirana je država Izrael. Stvaranje Izraela praćeno je oštrim sukobima između Jevreja i Arapa. Na današnji dan 1968. komunistička vlada u Čehoslovačkoj na čelu sa Aleksandrom Dubčekom objavila je početak širokih društvenih reformi poznati kao Praško proleće. Reforme su prekinute već u avgustu ulaskom sovjetskih trupa u Prag. Na današnji dan 1998. umro je američki pevač i filmski glumac Frank Sinatra, koji je svjetsku slavu stekao nizom muzičkih hitova kao što su Stranci u noći i New York, New York. Dobitnik je Oscara za ulogu u filmu Odavde do večnosti. Na današnji dan 1999. u vazdušnim udarima NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju pogađena je kolona izbjeglica kod sela Koriša na Kosovu. Poginulo je 87 osoba, među kojima je najveći broj dece. Na današnji dan 2001. godine Savet NATO odbio je povratak jugoslovenske vojske i policije u sektor B zone kopnene bezbednosti na administrativnoj granici između Kosova i Srbije, počev od 24. maja.